60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Pietų Korėjoje galima rasti parkavimo vietų, skirtų tik moterims. Įprastai jo žymimos rožinė spalva ir yra platesnės už kitas parkavimosi vietas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 4-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas atlikėjos ir didžėjo Sonic Youth kūrinys Sky, kuris gana netikėtai tapo didžiausiu jos hitu radijo stotyse.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 4-ąją. 1530-aisiais gimė Rusijos caras Ivanas Rūstusis. 1846-aisiais gimė Danielas Burhamas, Amerikos architektas, projektavęs dangoraižius. 1917-aisiais gimė Henris Fordas II, 40 metų valdęs kompaniją Ford Motor. 1933-aisiais gimė aktorius Richardas Castellano, kuris mirė 1988-aisiais. 1951-aisiais gimė grupės The Pretenders būgnininkas Martinas Chambersas. 1972-aisiais gimė Raimondas Žutautas, buvęs Lietuvos futbolininkas, Lietuvos rinktinės žaidėjas. 2001-2003 metais buvo rinktinės kapitonas. 1974-aisiais gimė Karmit Bashar, amerikiečių šokėja, dainininkė bei aktorė. Ji buvo sėkmingos pop R&B grupės Pussycat Dolls narė. Bashar paliko grupę 2008-aisiais vasario mėnesį. 1981-aisiais gimė Beyoncé. Nuo 1984-aisiais gimė Camila Bordona Baroldan, Argentinos aktorė, dainininkė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apklausus 3000 moterų, paaiškėjo, kad iš visų kūno dalių moterims labiausiai patinka, kai vyrai pageria jų užpakalius. Be to, 2008-aisiais atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad moterys su didesniais užpakaliais statistiškai yra protingesnės nei moterys su mažais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet ryt ar dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 4-osios horoskopai. Avinas, šiandien stengsitės laimėti ambicijų karą. Dėl jūsų impulsyvumo nekantrumo gali nutrūkti reikalingos derybos. Teks prisimti atsakomybę už kažkokių reikalų eigą ar komplikacijas. Jautį, šiandien parodysite daugiau iniciatyvos ir valios, siekdami įgyvendinti savo sumanimus. Tik kažin ar sulauksite palaikymo iš aplinkinių. Stenkitės būti korektiški, apdairūs ir apgalvoti kiekvieną ištariamą žodį. Dviniai, pasistenkite nesierzinti dėl smulkmenų. Atsirinkite svarbiausius darbus, ignoruokite tuščius plepalus. Kitaip lengvai įsivelsite į barnius, ambicijų kovas ar įgysite slaptų priešų. Vėžys, tikriausiai pajusite nenumaldomą meilės ir komforto poreikį. Ieškosite galimybių lengvai pralobti. Norėsis pirkti namo apyvokos bei apdailos prekes, tenkinti šeimos narių poreikius. Liūtas, džiugus laikotarpis, kuris suteiks jums daugiau saviraiškos bei pasirinkimo laisvės. Šiuo metu sutiksite įdomių žmonių, rasite svarbios informacijos, jei tik to sieksite. Tai geras metas pristatyti savo veiklą visuomenei. Mergelė, nepasikliaukite tik žodžiais. Svarbiose jums dalykuose šiuo metu svarbu rašytinės aiškios sutartys arba aiškus įsipareigojimai. Pasiraitokite rankoves. Mat, tai intensyvaus, sėkmingo darbo metas, tačiau prireiks sumanumo išradingumo. Svarstyklės, jums palankus periodas su daug džiugių akimirkų, nešančių pasisekimą meilėje, įskleidžiantis kūrybingumą. Daugiau bendraukite, pasieškokite vertingos informacijos. Per kontaktų šiuo metu daug nuveiksite. Skorpionas, tai puikus metas sudaryti tarpininkavimo prekybos sutartis, nuveikti ką nors svarbaus įsilavinimo ryšių su artimais žmonėmis, giminėmis srityje. Daug naudos duos netolimos kelionės. Šaulys, mąstykite strategiškai, bendraukite su svarbiausiais jums žmonėmis. Ši savaitė atvers daug sėkmingesnio jums periodo pradžią. Pajusite pliūpsnį energijos, dėmesio iš pasaulio ar draugų. Ožiaragis, nepataikaukite niekam, net ir savo silpnybėms. Tai naujos jūsų asmenybės kokybės kūrimo metas. Jei kelsite sau didelius reikalavimus, jums ir aplinkiniams pasaulis aplinkybės padės atsinaujinti, sustiprėti. Vandenis. Jei nueisite baimių priekaištų silpnybių keliu, galite išprovokuoti savo ilgalaikę ligą ar įgyti stiprių slaptų priešų ilgam laikui. Tad nepasiduokite ir daugiau dėmesio asmenybei, išvaizdai, sveikatai, dietai, dienotvarkiai. Narežuvys. Galite nuveikti labai daug, jei susitelksite ties svarbiausiais jums dalykais. Atsiversite bendravimui su išmintingais, įtakingais žmonėmis ar patikimais draugais. Kolektyvinėje veikloje tai puikių, galingų, transformuojančių idėjų gimimo metas.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 4-ąją. 1781-aisiais ispanų užkariautojai įkūrė Los Andželą, pavadinę jį Dievo motinos angelų karalienės gyvenvietę. 1870-aisiais paskelbta Prancūzijos Respublika. 1888-aisiais Džordžas Eastmanas užregistravo Kodak prekybos ženklą ir gavo fotokameros naudojančios juostelę patentą. 1929-aisiais vokiečių dirižablis Graf Zeppelin sėkmingai baigė kelionę aplink pasaulį. 1972-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų plaukikas Markas Špicas tapo pirmuoju atletu, laimėjusiu 7 olimpinius aukso medalius. 1989-aisiais mirė 84 detektyvinių knygų autorius prancūzas Džordžas Simeononas. 1993-aisiais prasidėjo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo viešnagė Lietuvoje. Nuo 2006-aisiais mirė Stivas Irvinas, garsus Australijos gamtininkas, laukinės gamtos žinovas, aktorius.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai dar nebuvo žadintuvų, Britanijoje ir Airijoje egzistavo tokia profesija – kaip žadintojai. Pas šiuos žmonės iš anksto galėdavai susakyti, kada nori, kad jie tave pakeltų, ir reikiamu metu jie bus prie tavo namų, bei pabels į langą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 4-ąją. 2000-aisiais į pasaulį buvo išleistas prancūzų močio superhitas Lady, pasinaudojęs Niujorko 70-ojo dešimtmečio disko karalių Chic kūrinio semplo. Močio tą pačią savaitę debiutavo pirmoje Britanijos topo vietoje ir tapo pirmaisiais prancūzais, kuriems iškart pavyko pasiekti tokį rezultatą. Iš viso singlą Lady įsigijo daugiau nei milijoną žmonių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkų ir žvalgybos bataliono reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimai apie 60% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiogiai į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebe patenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40 iki 60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą tarp etninių santykius, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui. Taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė Europos Sąjungos šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Penktadienis, turbūt tikrai pats laukiamiausias rytas. Darbo savaitėje prasidėjo šiek tiek po 7:00 Lietuvoje. Tiek stovo, tiek rodo ir studijos laikrodis, tai labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė. Na ir aišku, kviečiu dieną pradėti kartu, tai iki pat 12:00 mūsų laikas draugė tęsis. To gero laiko turbūt mes kiekvieną dieną vis randam, turim, vis susikuriam jo kažkiek, tai penktadienį, tikiuosi jo bus dar daugiau, tai geros nuotaikos, gero laiko kartu su mūsų radijo statimi. Ir mes keliausim jau netrukus prie šios valandos rubrikų ir jos tikrai tikiu, kad padės įsivažiuoti šią dieną. Pirmasis rudens penktadienis, tai irgi tikrai turim kuo pasidžiaugti. Na, o mūsų rytą pradeda Marshmallow, Ellie Goulding ir Ava Jones, Save My Love.

0: reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Vos kelios dainos nuskambėjo ir mes vėl susigirdim, todėl kad mums pats laikas apžvelgti ir šios dienos informaciją. Tai kągi mes šiandien turim už lango, šiandien mes pasitinkam jau rugsėjo 4-ąją penktadienį. Saulė šiandien teka 6:29, leisis 20:07. Vardadienių šiandien švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina, tai didžiuliai sveikinimai visiems varduvininkams. Nepamirškit keliaudami link darbų, stovėdami spustyje, apgalvoti, ką ir jūs šiandien galit su ko nors sveikinti, nors šiandien taip pat yra labai svarbi diena pasaulinė seksualinės sveikatos diena. Štai tiek apie šį penktadienį, tokia yra rugsėjo 4-oji, dabar palieku jūs trumpam kartu su muzika. Aloha.

Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalą.

0: Fektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras, antras aukštas. Martynas Bražas, partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose noriu jūs pakviesti dar kartą nukeliauti 2024-uosius, nusteptumėt, kiek daug geros muzikos ten galima rasti. Taigi tais metais, 36-ąją metų savaitę, mūsų radio stoties eteryje debiutavo O'Neill, Ken Wise ir Dana Max bendras darbas Total Eclipse of the Heart.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.

0: Horoskopai.
1: Horoskopai jaučiam, taigi avino reikalai. Diena gali būti gana intensyvi bendravimu, gali tekti aptarnėti reikalus su draugais, kolegomis. Gana geras laikas įvairioms deryboms, tačiau venkite tuščiai kalbėti. Itin atsakingai dalinkitės informaciją. Jautis. Įdomus laikas, atsiveria naujos perspektyvos, daugėja darbo galimybių, tačiau tuo pačiu gali būti labai subtiliai, o gal ir atvirai patikrintas jūsų sąmoningumas ir netgi sąžiningumas. Todėl pasistenkite kuo geriau išlaikyti šį egzaminą. Dviniai, jums atsiveria didelės kūrybinės galimybės ir tuo pačiu laukia gana rimtas išbandymas. Ar pavyks išlaikyti žodį, išvengti paskalų, melo, tuščia žodžiavimo, nuodėmės ir tuo pačiu apginti savo ir savo šeimos interesus. Vėžys, esate pilni jėgų aplinkinių, jūs taip pat palaikot, atimkitės tvarkyti jums rūpimus smulkius reikalus, pakovoti už savo interesus, tačiau bus labai svarbu geranoriškas, tačiau tvirtas santykis su aplinkiniais, puikus laikas išgydyti, atstatyti santykius su namiškiais. Liūtas, dieną verčiau likite šešėlyje ir rimtai padirbėkite ties tuo, kas jums iš tiesų rūpi. Pabaikite pradėtus darbus, palanku ruošti įvairius naujus projektus, tiek susijusius su mokslo, žinių komunikavimu, tiek ir su visuomenine veikla. Mergelė, sėkmingų darbų ir gerų idėjų metas, kuomet verta imtis to, ką jums pasiūlys aplinkiniai ar pasaulis. Esate labai stiprus, tad pasistenkite išnaudoti savo energiją geriems darbams, apginti savo ir aplinkinių interesus bei savo idealus. Svarstyklės, esate itin žavus ir girdimi, tad verta daugiau bendrauti, domėtis, darbuotis ties savo jėgomis, ieškoti jų įgyvendinimo galimybių, kad ir ką aplinkiniai apie tai sakytų. Ieškokite informacijos, kitų šalių patirties, tačiau įsitikinkite žinių patikimumu. Skorpionas. Puikus laikas ramiai darbuoti šiek tiek atsitraukus nuo informacijos srauto, giliau paanalizuoti tai, kas iš tiesų yra jūsų poreikiai, norai, nuomonė, kuo būtų prasmingiausia užsiimti. Tai tarsi naujo etapo ir naujų galimybių išgrininimo laikas. Šaulys. Puikus laikas darbui kolektyve su draugais ar bičiuliais, deryboms, naujų idėjų, projektų aptarimui, tolesniam vystymui ir pagrindimui. Galite sulaukti gerų pasiūlymų, tačiau pasistenkite išlikti korektiškais, pasaugokite savo reputaciją. Ožiaragis, kada didelių profesinių galimybių metas, tik bus svarbu pasinaudoti jomis, tiek būti laiku ir teisingoje vietoje, tiek ir pasistengti dėl to. Verta spręsti įsisenėjusius finansinius reikalus, ieškoti naujų galimybių, tačiau tuo pačiu ir pasirūpinti kartu dirbančiaisiais ir artimaisiais. Mandenis, panašu, kad sunkus etapas baigėsi, dabar tik belieka įtvirtinti jo rezultatus, tačiau būkite atsargus, nes bus lengva paslysti ant atrodytų smulkmenos. Skirkite daugiau laiko namų, artimųjų reikalams, pasirūpinkite aplinkinių gerą savijautą. Na ir žuvis, gana graži diena, kuomet labai norisi atsipalaiduoti, pailsėti, pasidžiaugti gamta vaikais, tačiau gali reikti skubiai spręsti finansinius su būstų šeimos ateities galimybėmis. Susijusius klausimus, būkite atsargūs sprendimų priėmimui, metas rizikingas.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Rytas su Gintarė.
7: Atgal į ateitį.
8: Penktadienis, kaip visada, labai geras laikas gerai muzikai. Čia rubrika Atgal į ateitį 2019. DJ Snake, G Balvin, Taiga ir Loco Contigo.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintarė.
6: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Netrukus eteryje išgirsite pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o mes susigirdime po 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030-ųjų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkui ir žvalgybos batalionų reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimai apie 62% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiogiai į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebepatenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos sąvartynuose, o negrąžinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40 iki 60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą tarp etninių santykius, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui. Taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po aštuntos. Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie drauge esat ir nuo septintos. Kiekvienos valandos pradžioje tikrai žinau, kad dar didesnė dalis jūsų prisijungia ir mus įsijungia, kas automobilyje, kas ofise, kas galbūt prabudė. Tai jeigu jūsų rytas prasideda kartu su mumis, tai skanių pusryčių, skanios kavos, lengvų darbų. Penktadienį kartais tikrai būna taip, kad darbų gausa net nustebina, bet jau galim pradėti galvoti po truputėlį apie savaitgalį, tai nuo to aišku nuotaika tik geresnė. Likus kelioms dienoms turbūt iki savaitgalio aš kažkaip buvau užsiminusi, kad labai smagu būtų, jeigu pasidalintumėt, kaip atrodys jūsų pirmasis rudens savaitgalis, ką veiksit, ką esat suplanavę, gal kažkokį turit kažkokią ir tradiciją savaitgaliui, tai pasidalinkit, tikrai labai labai įdomu sužinoti, na, o mes jau netrukus keliausim čia ir prie muzikos.

Vos kelios dainos nuskambėjo ir mes vėl susigirdim, todėl kad mums pats laikas apžvelgti ir šios dienos informaciją. Tai kągi mes šiandien turim už lango, šiandien mes pasitinkam jau rugsėjo 4-ąją penktadienį. Saulė šiandien teka 6 valandos 29 minutės, leisis 20 valandų 7 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina, tai didžiuliai sveikinimai visiems varduvininkams. Nepamirškit keliaudami link darbų stovėdami spūstyje apgalvoti, ką ir jūs šiandien galit su ko nors pasveikinti. Na ir šiandien taip pat yra labai svarbi diena pasaulinė seksualinės sveikatos diena. Štai tiek apie šį penktadienį, tokia yra rugsėjo 4-oji, dabar palieku jūs trumpam kartu su muzika.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos radio archyvai ir čia mes šioje savaitėje, 30-oje savaitėje, 36-oje savaitėje keliaujame 2021 metus, kur būtent tada

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
4: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien rubrikoje Ryto daina mes jumis klausysimės labai puikiai pažįstamo mums visiems kūrinio. Tai yra Teardrop daina. Originaliai buvo išleista Massive Attack, o mes klausysimės Hannah Bolane coverio. Ir ši daina pasirodė 2025 metais, lapkričio 28 dieną. Ir tapo iš tiesų labai populiari, tai pasiklausykim, kokį stebuklą praėjusiais metais ši britų dainininkė ir dainų autorė sukūrė.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.

0: sumintare.
1: Atgal į ateitį.
2: 2009-iesiems pats metas, rubrika Atgal į ateitį, čia Pink ir Please Don't Leave Me.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Lieka visai nedaug laiko ir mes galėsim sakyti, kad ir laida, ir rytas įsivažiavo, įsibėgėjo ir įpusėjo, todėl kad nuo 9 čia mūsų eteryje startuos jau trečioji laidos valanda. Dabar dar kartą kviečiu jūs eteryje išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o pas jūs aš sugrįšiu po 9.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030-ųjų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkui ir žvalgybos bataliono reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimai apie 60% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiogiai į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebepatenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos sąvartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40-60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą tarp etninių santykius, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui. Taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dar viena, na, šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, taigi dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu tiek nuo ankstesnio ryto, tiek galbūt prisijungusiems tik tai dabar. Rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12, mes dar ateinančios 3 valandas tikrai leisime drauge ir turėsime puikų laiką kartu. Tai gero penktadienio, ką tik prisijungusiems, geros mankštos, skanių pusryčių, gero laiko ir toliau jums su mūsų radio. Stop.

0: Kalama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Širdelių top 3.
7: Sugrįžtu pas jūs kartu su jūsų top 3-tuku ir patys jūsų mylimiausi kūriniai, tuos, kuriuos jūs dažniausiai ir girdit ir norit girdėti mūsų etrėje, jau yra čia. Taigi, jūsų pirmoji daina, kuri šiandien top 3-tuką atidaro, tai Meghan Trainor, Let You Be Right.
8: Trečia vieta.

0: daina, antrasis kūrinys iš jūsų mylimiausių dainų topo, tai bei Soul ir Einius, Širdis.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš jūsų šiandieninio top trijetuko, tai Joel Corey kartu su Jax Jones, Charlie XCX ir Savity, Out Out.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Jūsų topą ką tik atrį išgirdom, pats metas man pasidalinti su jumis ir savo top 3-tuku. Šiandieną tai yra 3 dainos, su kuriomis kaip ir įprastai prasidėjo mano rytas. Ir dainos tikrai pakankamai įvairios, visos jos bus jums puikiai pažįstamos. Ir pradėkim šį kartą nuo Sabrinos Carpenter darbo Tears.
8: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaujam toliau laiku, keliaujam į 1999-uosius, rubrika Atgal į ateitį, čia Venga Boys ir We are going to Ibiza.
4: Atgal į ateitį.
6: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Lieka visai nedaug laiko ir mes galėsim sakyti, kad ir laida, ir rytas įsivažiavo, įsibėgėjo ir įpusėjo, todėl kad nuo 9 čia mūsų eteryje startuos jau trečioji laidos valanda. Dabar dar kartą kviečiu jūs eteryje išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o pas jūs aš sugrįšiu po 9.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkų ir žvalgybos batalionų reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimai apie 62% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiogiai į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebe patenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40 iki 60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą, tarp etninių santykių, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui, taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po 10 ir tai reiškia, kad startuoja dar viena, jau prieš paskutinę ryto laidos valandą, jeigu dar turim prisijungusių klausytojų tik dabar, labas sakau visiems. Jeigu nuo ankstesnio ryto esat kartu, leiskit ir toliau laiką drauge. Rytas su manimi šioje valandoje tikrai pateiks jums nemažai staigmenų, nes netrukus keliausime prie muzikinės roletės.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvuose 2025 ir būtent tais metais 36 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Tom Grennan, Diamond.

0: LT. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Metas mūsų etrija muzikinės ruletės rubrikai. Ir čia su jumis šį kartą mes keliausime į labai įdomų muzikinį laikotarpį. Ir aš jūs noriu pakviesti apsilankyti 2015 metuose. Tai 10 metų atgal, dažniausiai, kai aš pati pagalvoju apie 2015, atrodo negalėčiau vardinti nei vieno kūrinio iš tų metų, bet peržvelgus vieną ar kitą topą tikrai atmintis sugrįžta. Pabandom ir su jumis pasižiūrėti, kiekgi jūs dainų prisiminsit ir kiek galėtumėt kūrinių priskirti būtent tam laikotarpiui. Taigi čia pirmoji daina iš 2015 Justin Bieber ir What

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.

0: Turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir pažiūrėkim, su kokia gidaina šį penktadienį mes uždarysime rubriką Atgal į ateitį. Tai 1989, Michael Jackson ir Smooth Criminal.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte. Atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Lieka visai nedaug laiko ir mes su jumis jau keliausime į paskutinę 5 ryto laidos valandą. Tai labai kviečiu likti ir toliau drauge. Rytas su manimi tęsis iki pat 12, iki tos akimirkos, kai mes galėsime keliauti pietauti. O dabar metas etrija muzikai ir aišku dar kartą žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimo. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga 1 metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiams už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitų žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacijai viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022-aisiais Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos konsulatą Bonoje ir rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokį žingsnį Rusija ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11, paskutinioji, penktoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasidėjo, taigi labas dar kartą sakau esantiems kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes jau visai netrukus keliausime prie paskutiniųjų reikalų, tai reiškia, kad šią valandą mes dar būtinai praleisime kartu. Likit drauge ir jūs, po keletos kūrinių susigirdėsime.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas Geras šiandien mes jumis keliaujame su amerikiečių įrašų grupe Black Eyed Peas ir jų darbu Don't Lie. Tai yra daina iš ketvirtojo studijinio albumo Monkey Business, kuris buvo išleistas 2005 metais. Na, o pati daina buvo išleista tų pačių metų, birželio 29-ąją, kaip antrasis albumo singlas po sėkmingo kūrinio Don't Funk With My Heart. Daina grupė parašė kartu su prodiuseriu duetu Peters & Peters, na, o grupės narys Will.i.am vadovavo jos gamybai. Ir pati daina, tikrai manau, kad puikiai visiems žinoma, dainos tekstuose pagrindinis veikėjas atsiprašo už melą, santykiuose kritikų priėmimas dainos iš esmės buvo teigiamas, daugelis gyrė ir tekstą, pastebėjo, kad jie skiriasi nuo kitų jų kūrinių ir Don't Lie sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, beveik pakartodama ankstesnio albumo singlo sėkmę, ji pasiekė 14-ąją vietą Billboard Hot 100, tapo penktuoju jų hitu patekusių geriausių 40-uką. Daina taip pat pasiekė geriausių 10-uką keliose šalyse, įskaitant Australiją, Daniją, Italiją ir Jungtinę Karalystę. Beje, įdomus faktas apie šios dainos vaizdo klipą, jis buvo kuriamas Brazilijoje.

0: знаю.
1: Реклама.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2008 rugsėjo 4 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Rihanna, Disturbia.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Nieko čia labai daug jau mes šiandien ir nebenuveiksim, todėl kad artėja 12 valanda, reiškia artėja pietų pertrauko su jie ir užsidaro pirmasis penktadienio pusdienis. Tai ačiū buvusiems kartu. Gero laiko ir toliau su mūsų radijo statimi, geros nuotaikos ir susigirdėsim dabar jau po pirmojo rudens savaitgalio ir pasidalinsim įspūdžiais. Tai susigirdim pirmadienį šiek tiek po septintos. Ate.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimo. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga 1 metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiams už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitos žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacijai viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022 Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio Rusija ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: programa. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 4-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas atlikėjos ir didžėjos Sonic kūrinys Sky, kuris gana netikėtai tapo didžiausiu jos hitu radio stotyse.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva grįžta na jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, taip bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčio daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro ne atlyginimas, o dienpinigiai, nes tai pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Nuo spalio įmonės turės iš anksto informuoti darbuotojus, jeigu planuoja mažinti dienpinigius. Be to, jeigu darbuotojai dirba pagal kolektyvinę sutartį, joje nustatyti dienpinigiai negali būti mažesni nei 50%. Naujos taisyklės galios visiems komandiruotėje į užsienį siunčiamiems darbuotojams. Pokyčiai ir darbuotojai vykstant į kitą Lietuvos miestą nuo spalio už vienos dienos keliones dienpinigiai nepriklausys. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis energijos skirstymo operatoriui išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, pranešė finansų ministerija. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Vartotojas ateina nusipirkti prekės ar paslaugos ir neturėtų papildomai mokėti už prekybininko pasirinktą atsiskaitimo būdą. Centrinis bankas pabrėžė, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ar programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Jis apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos banko vertinimo prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ar paslaugų kainas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Sacramento Kings komanda neketina pratesti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti 45,4 milijono, o 2027-28 apie 48,6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Domantas Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Praėjusiame sezone lietuvis sužaidė tik 19 rungtynių, o jo žaidimo laiką riboja traumos. Domantas Sabonis Kings gretose žaidžia nuo 2021-2022 sezono. Kings praėjusiame sezone vakarų konferencija užėmė vos 14 vietą ir iškovojo tik 22 pergalės bei patyrė 60 pralaimėjimų. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris žengė Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Kauniečiai ketvirtadienį išvykoje 1-0 įveikė Šiaulius. Jame Kauno Žalgirio lauks pirmoje lygoje rungtyniaujantį Kretingos Miniją. Kretingiškai pirmajame pusfinalyje 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas spalio 11 vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione, įprastuose Kauno Žalgirio namuose. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynės antrą pergalį šalies pasiekė Panevėžio futbolininkai. Panevėžiečiai trečią kartą šiemet įveikė Gargždų Bangą. Šį kartą tą pavyko padaryti rezultatu 3-0. Panevėžys su 29 taškais rikiuojasi 7. Banga turi 38 taškus bei žengia 5. Susisiekimo ministerijai pasiūlius privalomą atstumą lenkiant dviratininkus paversti rekomendaciniu, profesionalios dviračių komandos Energus įkūrėjas Povilas Šidlauskas ragino šio reikalavimo neatsisakyti. Siauruose keliuose kylančias problemas įsiūlo spręsti svarstant galimybę saugiuose ruožuose leisti kirsti ištisinę liniją. Šiuo metu kelio eismo taisyklėse numatyta, kad motorinės transporto priemonės vairuotojas, lenkdamas dviratininką, privalo palikti ne mažesnį nei 1 metro šoninį atstumą, kai važiuoja ne didesniu nei 50 km per valandą greičiu ir ne mažesnį nei 1,5 metro atstumą, kai važiuoja greičiau. Susisiekimo ministerija siūlo šiuos atstumus paversti rekomendaciniais. Ministerijos teigimu siauruose keliuose privalomo atstumo ne visada įmanoma laikytis, todėl vairuotojams kyla sunkumo aplenkti dviratininkus. Šidlauskas teigė, kad atsisakius privalomo atstumo neliktų aiškios ribos, pagal kurią būtų galima įvertinti, ar manevras atliktas saugiai. Edas Butvilas žengė Maljorką vykstančio Challenger 75 serijos Rafa Nadal Open turnyro ketvirtfinalį. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 6-7, 5-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Susitikimas ant kietos dangos truko 2 valandas 8 minutes.
2: Sporto naujienos. Yeah.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 4-ąją. 2000-aisiais į pasaulį buvo išleistas prancūzų močio superhitas Lady, pasinaudojęs Niujorko 70-ojo dešimtmečio disko karalių Chic kūrinio semplo. Močio tą pačią savaitę debiutavo pirmoje Britanijos topo vietoje ir tapo pirmaisiais prancūzais, kuriems iškart pavyko pasiekti tokį rezultatą. Iš viso singlą Lady įsigijo daugiau nei milijoną žmonių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga 1 metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiams už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitos žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacijai viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022 Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuota tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos konsulatą Bonoje ir Rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokį žingsnį Rusija ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės. Šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Prisipažinkime kiekvieną savo atskirai, kad vis dėlto penktadienis po pietų jau yra gerai. Mintys skrejoja jau savaitgalyje, o jeigu jis dar toks rudeniškas, nostalgiškas, tai kas gali būti geriau? Tai nuo 13 mūsų eteryje geros dienos, su tokia nostalgija į pirmąjį rudens savaitgalį. Čia prie mikrofono Robertas, linkiu visiems gero laiko su mūsų radio stotimi. Na ir kaip visuomet skubėkim prie virtualaus kalendoriaus, o jis sako, kad šiandien jau rugsėjo ketvirtadienis. Ir toji penktadienis, šiandien pasaulinė seksualinė sveikatos diena, romantika ir šiandien varduvė švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germanti, Rožė ir Germina. Sveikinam varduvininkus, skubame prie muzikinio kalendoriaus, o čia šventė, tikra šventė. 1981 rugsėjo 4 gimė Jungtinių Amerikos valstijų popmuzikos ir R&B ikona. Dainų autorė, verslininkė viena įtakingiausių šio amžiaus atlikėjų pelniusi rekordinį Grammy apdovanojimų skaičių. Kas? Žinoma, atlikėjo Beyoncé, kuris savo karjerą pradėjo dar legendinėje grupėje Destiny Child. Beje, pilnas Beyoncé vardas, tai yra Beyoncé Giselle Knowles Carter. Sveikinam dar kartelį ją su gimimo diena, kaip nekaip 45-metis šiandien. Smagu, ta proga Beyoncé, Texas Hold'em, tęsė geros dienos, o visiškai netrukus keliausim į gerą.

0: Рекорд. Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia mus į 1998 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 11 pozicija Madonna Frozen. Yeah.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų.

0: žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu.

0: 0, 6, 9, 9, 4, 5, 6, 0, 8, 0, 6, 9, 9, 4, 5, 6, 0, 8.
1: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
1: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas, grojamiausių dainų 30-ukas jau mūsų radio stotyje, rugsėjo mėno 2024. Martynas Kavaliauskas.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio laidoje geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 9-14 vietomis gūsio metu ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis lis smarkiai, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį pajūrėje lis smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūrėje gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, diena 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, super hitas. Keliaukime į 2017 metus, 6 savaites topo viršūnėje. Ed Sheeranas. Perfekt.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Ją uždarykime su Jessica Shy kūriniu Šokam lėtai. Lygiai 14, svarbiausios žinios, po kurių ir vėl sugrįšiu pas jos.

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienė išsakęs prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikė šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučianti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų įsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipiasi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamos pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų. Taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gauta gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisą policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Verheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelį vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: tema. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Antroji geros dienos valanda prasideda, smagu laiką leisti su jumis. Keliaujame toliau penktadienio ritmu, čia senai begirdėtas, jau daugiau nei 10 metų mūsų fonotekoje įsitaisęs Years and Years darbas. Shine.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2017 metus Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas. 12 vieta Camila Cabello ir jos legendinė Havana.

0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83. 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258 88. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsio metu ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį pajūrėje lis smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūrėje gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus šiandien į 2020-uosius. Pradėkim nuo Ievos Narkutės darbo. Šitaip įsimylėti.

Lietuviškas top 3-tukas mūsų eteryje, priminsiu, šiandien 2020-ieji Ieva Narkutė. Šitaip įsimylėt pradeda mūsų top 3-tuką, keliaukim prie antro kūrinio. Tikrai jau nemažai vandens nutekėjo nuo to laiko, kuomet pasirodė Justino Jaručio darbas.

Lietuviškame top 3 tukie lieka sugroti vienintelį kūrinį, kuris užbaigs mūsų top 3. Priminsiu, kad turėjom Jevą Narkutę, turėjom Justiną Jarutį, na ir turėkim grupę iš Pajūrio. Mango, sugrįžk, prašau.

0: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lieka kelios dar minutės iki 15 valandos žinių, kadangi penktadienis, užbaikim valandas smagiai. Lubega, I got a girl.

0: Реклама. Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienei sakęs prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikiu šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučianti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų įsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipiasi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamas pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gautą gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakariniame Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisą policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Berheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 ir eteryje prasideda jau trečioji Geros dienos valanda, kai kam tai paskutinė darbo valanda šią savaitę ir šiandien. Džiaugiuosi už jus ir primenu, kad šią valandą turėsim tikrai daug smagių rubrikų, tad likite kartu. Ir gerą prisiminti, ir muzikinę ruletę, žinoma, informacija apie savaitgalio orus. Savaitės naujiena. Visa tai trečioje Geros dienos valandoje šį penktadienį.
4: I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose rugsėjo 5 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į 2016 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 45 pozicija. One Direction, Infinity.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį pajūryje lis smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, diena 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99

0: 056-08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Sugrįžtu į mūsų eterį su puikia rubrika, tai yra muzikinė ruletė, kuri mums šiandien išsuka 2016 metus. Pradėkim nuo Major Lazer darbo Light It Up.

tikrai puikūs kūriniai buvo kuriami 2016-aisiais ir to įrodymas trečiasis darbas muzikinėje ruletėje, kuri ir būtent sudaryta iš 2016 metų kūrinių. 21 Pilots, Stressed Out.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji, ne paskutinioji, šį penktadienį geros dienos valanda baigėsi, kai kas jau šiandien iš mūsų klausytojų darbus baigė ir galbūt jau po keliu į namus, tai jums, kad kelelis nedulkėtų, labai puiki ir senai begirdėta Liepos daina ant rankų. Lygiai 16, svarbiausia žiūrėjus.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienė išsakęs prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikė šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučianti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų įsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipiasi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamas pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gauta gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisa policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Berheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
1: Prasideda paskutinioji šią savaitę geros dienos valanda, šiek tiek po 16 prie mikrofono Robertas. Į savaitgalį lydžiu jūs su gera nuotaika ir gera diena. Taip vadinasi ši programa, kuri tęsiasi kasdien darbo dienomis nuo 13 iki 17 valandos. Šią valandą gera prisiminti ir kelionė į 2015-osius. Savaitės naujiena, žinoma informacija apie artėjančio savaitgalio orus. Na ir kur mes be Roberto top 3. 3 dainos, su kuriomis lydėsiu jūs ne tik į penktadienio vakarą, bet ir į mano jau minėtąjį savaitgalį. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės į 2015-osius rubrikoje Gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2015 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke, 64 pozicijoje, įsitaiso lietuvaitis Vaidas Baumila su kūriniu Ant mašinos stogo.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį pajūryje lis smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte. Atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto. Top 3.
0: Ir štai išaušo ta minutė, kuomet suskambo Roberto top 3 paskutinį kartą šią savaitę. O jei rimtai, top 3-tukas. Čia mano parinktos dainos, su kuriomis lydžiu jūs į šio vakaro nuotykius. Pradėkim nuo senai begirdėto ir šiek tiek kitaip skambančio Atlantos darbo Kregždutės.

Kol kas abi dainos mano top 3-tuke šį penktadienį buvo su tokia nostalgija, prisimenant puikius senus gerus laikus. Atlanta Kregždutės, Eltonas Džonas su Britney Spears. Tai tęsiant mano top 3-tuką su ta nostalgija ir uždarykim su kūriniu netgi iš vaikystės.

0: plastikiniai sertifikuoti langai, langė šarvuotos durys, langė vidaus durys, langė metalinės garažo durys, langė ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Nieko nėra smagiau, kaip pranešti, kad aš jau ir jūs tikiuosi keliaujate į savaitgalį. Visi darbai šiandien ir šią savaitę nudirbti. Penktadienio vakaras ant nosės, belieka palinkėti puikaus jo ir žinoma keliauti su jumis į savaitgalį. O ten linksmybės, pramogos, jaukumas, šiluma, įspūdžiai, kelionės ir taip toliau, kiekvienas pagal save. Tai gero, nuostabaus pirmojo rudens šių metų savaitgalio su mūsų radio stotim, aišku, būtų gerai ir girdėkime jau pirmadienį, šiek tiek po 13 laidoje geros dienos. Čia 4 valandas su jumis buvo Robertas, gero laiko ir iki pirmadienio. Ate.
2: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos vykdomo hibridinio atako prieš Europos valstybės ir tęsiamų išpuolių prieš civilius taikinius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinius ir kitokio pobūdžio išpuolius. Išreiškiant protestą, pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdyto karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Švenčionių rajono miškose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutis sakė, kad visi vyrai sulaikyti, jie atrodo sveiki. Šiuo metu vertinama jų situacija ir bus priimtas sprendimas dėl galimo grąžinimo. Tokiais atvejais dažniausiai priimamas sprendimas sieną neteisėtai kirtusius asmenis grąžinti, bet sprendimas dar nėra priimtas. Mišutis pastebė, jeigu įprastai dažniau neteisėtai sieną kertama pietų Lietuvoje, tai pastarosiomis dienomis didesnis aktyvumas rytinėje šalies dalyje, Ignalinos ir Švenčionių apylinkėse. Lenkijos gynybos ministras stiprėjančios Rusijos diversijas sieja su šioje šalyje artėjančiais parlamento rinkimais. Neseniai gaisrai kilo dviejose Lenkijos pramonės objektuose. Vienas centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamenos mieste, kitas rytinėme Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate. Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nebejojantis, kad gaisras Skaržysko Kamenoje buvo sabotažo aktas. Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymo apie tyčinius veiksmus Liubline, atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas. Rinkimai Rusijos žemuosius parlamento rūmus valstybės dūmą numatyti rugsėjo 18-20 dienomis. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų. LORA yra balistinių raketų sistema, sukurta ir pagaminta Izraelyje, kur ji taip pat buvo ne kartą panaudota. Ji laikoma paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų taurų turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2003. Kevin Little, Turn Me On.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Keliaujame tolyn ir šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį Sophie Ellis Bextor, Get Over You ir 2002 jūsų dėmesiu.
3: Atgal į ateitį.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedrulių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Sacramento Kings komanda neketina pratesti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti 45,4 milijono, o 2027-28 apie 48,6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Domantas Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Praėjusiame sezone lietuvis sužaidė tik 19 rungtynių, o jo žaidimo laiką riboja traumos. Domantas Sabonis Kings gretose žaidžia nuo 2021-22 sezono. Kings praėjusiame sezone vakarų konferencija užėmė vos 14 vietą ir iškovojo tik 22 pergalės bei patyrė 60 pralaimėjimų. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris žengė į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Kauniečiai ketvirtadienį išvykoje 1-0 įveikė Šiaulius. Jame Kauno Žalgirio lauks pirmoje lygoje rungtyniaujanti Kretingos Minija. Kretingiškai pirmajame pusfinalyje 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas spalio 11 vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione, įprastuose Kauno Žalgirio namuose. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse antrą pergalį iš eilės pasiekė Panevėžio futbolininkai. Panevėžiečiai trečią kartą šiemet įveikė Gargždų Bangą. Šį kartą tą pavyko padaryti rezultatu 3-0. Panevėžys su 29 taškais rikiuojasi 7. Banga turi 38 taškus bei žengia 5. Susisiekimo ministerijai pasiūlius privalomą atstumą lenkiant dviratininkus paversti rekomendaciniu, profesionalios dviračių komandos Energus įkūrėjas Povilas Šidlauskas ragino šio reikalavimo neatsisakyti. Siauruose keliuose kylančias problemas įsiūlo spręsti svarstant galimybę saugiuose ruožuose leisti kirsti ištisinę liniją. Šiuo metu kelių eismo taisyklėse numatyta, kad motorinės transporto priemonės vairuotojas, lenkdamas dviratininką, privalo palikti ne mažesnį nei 1 metro šoninį atstumą, kai važiuoja ne didesniu nei 50 km/h. Per valandą greičiu ir ne mažesnį nei 1,5 metro atstumą, kai važiuoja greičiau. Susisiekimo ministerija siūlo šiuos atstumus paversti rekomendaciniais. Ministerijos teigimu, siauruose keliuose privalomo atstumo ne visada įmanoma laikytis, todėl vairuotojams kyla sunkumo aplenkti dviratininkus. Šidlauskas teigė, kad atsisakius privalomo atstumo neliktų aiškios ribos, pagal kurią būtų galima įvertinti, ar manevras atliktas saugiai. Edas Butvilas žengė Maljorką vykstančio Challenger 75 serijos Rafa Nadal Open turnyro ketvirtfinalį. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 6-7, 5-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Susitikimas ant kietos dangos truko 2 valandas 8 minutes.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
3: Radio archyvai.
5: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos radio archyvai ir čia mes šioje savaitėje, 36-oje savaitėje, keliaujame 2021 metus, kur būtent tada debiutavo One Republic kartu su Kaigo bendras darbas Lose Somebody.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos vykdomo hibridinio atakų prieš Europos valstybės ir tęsiamų išpolių prieš civilius taikinius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinius ir kitokio pobūdžio išpolius. Išreiškiant protestą, pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdyto karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Švenčionių rajono miškose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutis sakė, kad visi vyrai sulaikyti, jie atrodo sveiki. Šiuo metu vertinama jų situacija ir bus priimtas sprendimas dėl galimo grąžinimo. Tokiais atvejais dažniausiai priimamas sprendimas sieną neteisėtai kirtusius asmenis grąžinti, bet sprendimas dar nėra priimtas. Mišutis pastebė, jeigu įprastai dažniau neteisėtai sieną kertama pietų Lietuvoje. Tai pastarosiomis dienomis didesnis aktyvumas rytinėje šalies dalyje, Ignalinos ir Švenčionių apylinkėse. Lenkijos gynybos ministras stiprėjančios Rusijos diversijas sieja su šioje šalyje artėjančiais parlamento rinkimais. Neseniai gaisrai kilo dviejose Lenkijos pramonės objektuose. Vienas centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamenos mieste, kitas rytinėme Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate. Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nebejojantis, kad gaisras Skaržysko Kamenoje buvo sabotažo aktas. Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymo apie tyčinius veiksmus Liubline, atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas. Rinkimai Rusijos žemuosius parlamento rūmus valstybės dūmą numatyti rugsėjo 18-20 dienomis. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų. LORA yra balistinių raketų sistema, sukurta ir pagaminta Izraelyje, kur ji taip pat buvo ne kartą panaudota. Ji laikoma paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų taurų turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2015. 30G, LA Love.

0: We like to love it. We like to love it. We like to love it.
1: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Čia mūsų eteryje ir mes keliaujame į 2000-uosius kartu su Leon Rimes darbu Can't Fight the Moonlight.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės, žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kai kuriems Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, taip bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčio daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro ne atlyginimas, o dienpinigiai, nes tai pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Nuo spalio įmonės turės iš anksto informuoti darbuotojus, jeigu planuoja mažinti dienpinigius. Be to, jeigu darbuotojai dirba pagal kolektyvinę sutartį, joje nustatyti dienpinigiai negali būti mažesni nei 50%. Naujos taisyklės galios visiems komandiruotėje į užsienį siunčiamiems darbuotojams. Pokyčiai ir darbuotojai vykstant į kitą Lietuvos miestą nuo spalio už vienos dienos keliones dienpinigiai nepriklausys. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis energijos skirstymo operatoriui išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, pranešė finansų ministerija. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Vartotojas ateina nusipirkti prekės ar paslaugos ir neturėtų papildomai mokėti už prekybininko pasirinktą atsiskaitimo būdą. Centrinis bankas pabrėžė, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ar programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Jis apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos banko vertinimo prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ar paslaugų kainas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliamės į 2019 metus ir ji debiutavo mūsų eteryje 36 metų savaitę, tai James Blunt darbas Cold.

0: Sulčių spaudyklos ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, ne nams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bailed, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos vykdomo hibridinio atako prieš Europos valstybės ir tęsiamų išpuolių prieš civilius taikinius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinius ir kitokio pobūdžio išpuolius. Išreiškiant protestą, pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdyto karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Švenčionių rajono miškose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutė sakė, kad visi vyrai sulaikyti, jie atrodo sveiki. Šiuo metu vertinama jų situacija ir bus priimtas sprendimas dėl galimo grąžinimo. Tokiais atvejais dažniausiai priimamas sprendimas sieną neteisėtai kirtusius asmenis grąžinti, bet sprendimas dar nėra priimtas. Mišutės pastebė, jeigu įprastai dažniau neteisėtai sieną kertama pietų Lietuvoje, tai pastarosiomis dienomis didesnis aktyvumas rytinėje šalies dalyje, Ignalinos ir Švenčionių apylinkėse. Lenkijos gynybos ministras stiprėjančios Rusijos diversijas sieja su šioje šalyje artėjančiais parlamento rinkimais. Neseniai gaisrai kilo dviejose Lenkijos pramonės objektuose. Vienas centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamenos mieste, kitas rytinėme Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate. Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nebejojantis, kad gaisras Skaržysko Karmenoje buvo sabotažo aktas. Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymo apie tyčinius veiksmus Liubline, atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas. Rinkimai Rusijos žemuosius parlamento rūmus valstybės dūmą numatyti rugsėjo 18-20 dienomis. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos Lora bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų. Lora yra balistinių raketų sistema, sukurta ir pagaminta Izraelyje, kur ji taip pat buvo ne kartą panaudota. Ji laikoma paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai. Įsigijus raketų sistemą Lora, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitį dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Studijos svečias.
4: Sveiki, eteryje laida Studijos svečias ir šiandien mes ne studijoje, bet Mažeikių muziejuje, nes čia prasideda geležinė daubarių istorija ir žinoma pirmoji jos diena. Visiškai netrukus, jeigu mūsų klausysite jau radio eteryje, tai jau ši paroda bus atidaryta. Prasideda geležinė daubarių istorija būtent projektu ir paroda Kalbantys kalavijai, kurią pristato šį projektą ir aišku pačius kalavijus nukalės yra Adomas Sviklas.
5: Sveiki.
4: Tai Adomai, smagu, kad atvažiavote į Mažeikius ir trumpai galbūt apie tai, ką užsiminė man kalvis Martynas, tos pirmosios pamokos būtent yra Mažeikiškio, dabar Viekšniškio Martyno, tavo ar ne?
5: Taip, tai aš pats esu vilnietis, bet taip gavosi, kad išvažiavau studijuoti Kauną. Ir kaip tik susipažinau, supažindino mane su Martynu Stankum. Ir jisai labai maloniai, geranoriškai priėmė mane į savo dirbtuvės pameistriu. Tai mano tokios, jau buvau kažkiek susipažinęs pas save sodyboj su kalvyste, o Stankus mane toliau mokė ir leido naudotis dirbtuvėm savo projektam. Ir toks labai, labai jaučiuosi dėkingas už tą pradžią. Gerą pamokas ir atvedimą būtent į rekonstrukcijos pasaulį.
4: Tai geras mokytojas ar griežtas mokytojas buvo Martynas?
5: Geras mokytojas. Nebuvo griežtas.
4: Ne, pavyzdį matom, jų parodą turi Mažeikiuose tikrai geras mokytojas. Taip. Adomai, pirmąjį peilį pagaminot būdamas vos 14, taip skelbė istorija, ar ne? Ir kaip paaugliui kilo mintis paimti rankas būtent metalą ir kas labiausiai tuomet sužavėjo jūs tam peilyje pirmajam?
5: Turbūt mane domino tiesiog kažkoks darbas rankom, amatas, kažką kurt. Ir pradžioj bandžiau su medžiu dirbt, bet kažkaip man tai nelipo. Bandžiau juvelyriką su žalvariu, kaip ten gavosi būte namuose, krepštyti su tuo. Irgi nelabai patiko. Ir tada po truputį pavyko prisiliest prie metalo. Pirmieji bandymai tokie labai jau primityvus, ten ant kūjo kaliau su plaktuku pirmą peilį, kur sakiau, kad šešėlį valyg ir matosi, kad raudonas metalas. Ir nuo to man prilipo, nes pats plienas yra kieta medžiaga, kuri turi funkciją ir jisai toks tvirta medžiaga, iš kurios padarius daiktą tu nesubraižysi, nesugadinsi. Ir tai tokia jaučiasi stiprybė. Ir plus pats procesas per ugnį, ugnis, oras, vanduo, tokie gaivališki pradai, kurie man kaip paaugliui buvo labai stipru.
4: Tai dabar kilkim šiek tiek vėliau, ar ne? Esate baigęs kultūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, tai tiesa ar ne?
5: Taip.
4: Tai kaip akademinis meninis išsilavinimas transformavosi į kalvystę ir kaip skulptoriaus žvilgsnis dabar padeda šiandieninėje, na jūsų šiandieninėme darbe?
5: Pirmiausia buvo kalvystė. Ir dėl to, kad jau užsiminėjau kalvystę, supratau, kad kažkaip tai reikia gilinti formos supratimą, pajautimą ir tokį meninį mąstymą, sakykime taip. Dėl to stojau dailės akademijas. Iš tikrųjų, prieš tai studijavau ekologiją aplinkotyrą. Supratau, kad
4: labai panašu.
5: Visai tiksliųjų mokslų žmogus buvau, bet nenorėjau prie popierių sėdėti ir stojau dailės akademiją. Ir iš tikrųjų skulptūros studijos labai padėjo kitaip matyti formą ir matyti formą. Ir sakykime, tuos pačius kalavijus gaminant, man visada yra svarbu yra milimetrai, taip padaryti viskas kaip radinį tiksliai, bet tuo pačiu ir išgaut tą ginklo nuotaiką, nes visada, kai paėmė radinį, jisai turi kažkokį tai vat pojūtį nuotaiką, ar jisai, sakykime, masyvus kažkoks platus, jisai turi vat rankoje laikant savotišką tokį jausmą suteikę, ar labai grakštus, lengvas, ir vat man tos menų studijos padėjo perteikti tą pojūtį, pagauti jį.
4: Tai veltui nepraėjo paskaitos ir studijos metai, ar ne?
5: Ir skulptūra kažkiek užsiima, bet tai toks mano kaip hobis.
4: Jau po kalvystės.
5: Taip.
4: Kas jums yra peilis ar kalavijas? Labiau praktiškas įrankis, istorinė rekonstrukcija ar tiesiog naujas meno kūrinys?
5: Peilis man yra kaip įrankis, kuris ir iš istorijos žiūrint, tai yra visa amžių žmogų lytėjęs įrankis, kuris visada būdavo šalia. Dabar mes atpratom naudoti peilius. Ir daug kam atrodo keistai, kad nešiojasi peilį. Bet tai toks įrankis, to palidovas, kuris padeda išgyventi. Kalavijas yra visai kitas daiktas. Ir nagrinėjantis radinius, kuriant rekonstrukcijas, atkūrinėjant kalavijus, supratau, kad po truputį formavosi kalavijo supratimas, tai yra toks, sakyčiau, labiau statuso simbolis, negu kad ginklas. Nes ypač ankstyvesniais laikais, tai į juos būdavo sudedama viskas, kas tuo metu žinota geriausio. Tiek technologiškai kalvystė, sakykime, technologijos sudėtingiausios būtent kalavijam, juvelyrika, oda, tai vat to meto aukščiausios technologijos. Ir jų buvo pakankamai mažai, juos galėjo turėti tik tai, sakykime, kažkokie tai valdovai.
4: Kilmingi, ar ne?
5: Elitas.
4: Elitas.
5: Jo, ar tai būtų ten, sakykime, pirklys turtingas, tai tik tai tokie galėjo turėti. Ir, kaip sakau, net ir, sakykime, mūšio metu, sakyčiau, kad tai tam tikra prasme, kaip kokia dirigento lazdelė yra. nes vis tiek pagrindiniai ginklai kirvijietis, o kalavijas, nu jų tikrai būdavo nedaug.
4: O kas yra dabar jūsų toj profesijai sunkiausia, suprasti ir atkurti tą senųjų meistrų technologiją, ar tą patį sumąstymą, kaip jie tai darė, ta prasme, atkurti patį darbą?
5: Abu eina kartu, negali bandyti atkurti, nesuprasdamas, kaip jie tai darė ir atvirkščiai. Tik tai bandydamas atkurti gali suprasti, kaip jie tai darė. Tai yra tai gyvoji archeologija. Kai tu, sakykime, pasižiūri vat, kažkokį, sakykime, žiūri originalą, kokia buvo konstrukcija to kalavijo ir tada darai eksperimentus, bandai ir žiūri, ar tai veikia ar neveikia, kaip tai veikia. Jeigu nesigauna arba, sakykime, kažkokią matai formą, ten kokią kalavijo skersinio formą, ir dabartiniam technologijom atrodo, kad ten reikėtų išfrezuoti, išgręžti ar nu, kažkaip tai va taip padaryti, nes suvokti, kaip tokią formą iškalti, tikrai labai yra sudėtinga. Ir tik tai, kaip pabandai naudot vat, tokią hipotezę išsikėlus senovinę technologiją, žiūri, kad ta forma tiesiog natūraliai gaunasi, nereikia stengtis, jinai tiesiog taip gaunasi. Ir po truputį vat, bandant suprasti, kaip seniau darė ir bandant atkurt prieini tą išsiaiškinį dalį istorijos.
4: Teskim žaidimą tiesa ar melas ir čia toks klausimas, kurį aš jums uždaviau, jūs sakėt, atsakysite jau laidos metu. Teko girdėti istoriją, kad atkuriant vieną istorinį kalaviją, jį išbandėte trenkdami į medį, obelį, jei neklistu, ir teko eksperimentą pradėti iš naujo, nes sulūžo kardas. Ar tai tiesa ar ne?
5: Istorija ta tik tai pakitus.
4: Legendos perinė iš lūpų į lūpas ir keičiasi šiek tiek.
5: Dramatizuojasi. Taip, tokia istorija buvo, tai vat ir buvo to eksperimento dalis, nes yra daryta archeologo Stankaus daryta kalavijų tyrimai, pjūviai, kur matosi kalavijų struktūra, kaip buvo iš skirtingų sluoksnių suvirinti kalavijai. Ir mačiau tokį variantą, kad įsivaizduojant kaip sumuštinis, į ašmenis, ašmenyse per centrą kalavijo yra minkštas plienas, o šonai kieti. Ir tai toks labai neintuityvus dalykas, nes atrodo taip neturėtų būti. Į ašmenisgi turėtų išeiti kietas aštrus plienas, bet kažkodėl išeina minkštas, o šonai, kurie neturi kirtimo funkcijos, jie yra kieti. Ir pagalvojau, gal čia tyrimas blogai padarytas, ar ten išvados netaip, ar nu, kažkas tokio keisto. Ir dariau tą logišką variantą, kad per centrą yra kietas, kuris, nu, jeigu vien būtų kietas, tai kalavijas galėtų lūžti, bet iš šonų dedi minkštą ir tas minkštas leidžia būti kalavijų lankstesniam, amortizuoti smūgį. Padariau tokį kalaviją, nu, ir reikia kažkaip jį pabandyti. Ir nedidelio smūgio metu užgrūdinto kalavijo, nedidelio smūgio metu į kelmą jisai sulinko. Nelūžo, jisai negalėjo lūžti dėl tų minkštų šonų. Bet rezultatas gavosi toks, įsivaizduokit, kaip imt geležinę ploną liniuotę, iš šono ją apklijuot plastelinu ir palenkt. Tai ta liniuotė centras nelaiko tiesumo, bet plastelinas susigniuždo ir laiko sulinkusi. Ir tada supratau, kad tas kitas variantas yra gal ir ne visai intuityvus, bet logiškas. Ir kai aš jį išbandžiau, ašmenyse minkštas plienas, šonuose kietas ir gavosi labai lankstus, labai spirokliuojantis kalavijas. Tai andulių kalavijas eksponuojamas Kretingos muziejui dabar.
4: Grįžkim nuo Kretingos atgal į Mažeikius. Būtent dabar, ar ne, jūsų nukalti kalavijai yra pristatomi parodoje Mažeikiuose, Mažeikių muziejuje, antrajame aukšte. Ir koks jausmas pačiam matyti savo rankomis nukaltą ginklą, kuris atrodo identiškai tam, kurį kariai nešiojo prieš tūkstančius metų?
5: Jausmas savotiškas. Kažkaip aš negaliu savintis jų kaip mano, nes aš atkūrinėju tai, ką kažkada sukūrė protėviai. Ir net ir pristatant tuos kalavijus, kažkaip nėra didelio noro ten didžiuotis. Didžiuojasi, kai atkuriu kažkokias sudėtingas technologijas, nes tai yra nu, smagu toks atradimo džiaugsmas, bet tai nėra mano kūriniai. Aš, mano kūrinys tiek, kad aš nu, sugebėjau padaryti, ar bent jau bandau priartėti prie to, ką darė mūsų protėviai. Tai ir kitas dalykas, tai toks, nu, dovanot žmonėm tą dalyką, kad galėtų pamatyti, kaip atrodė mūsų protėvių ginklai. Ir ne mano kūriniai, bet mūsų protėvių ginklai.
4: Na, bet vis tiek, jausmas koks?
5: Džiugu ir visada suprantu, kad kur galima tobulėti.
4: Kur galima padaryti geriau, ar ne?
5: Taip. Ir aišku, visada matant, aš iš karto žiūriu, ką aš toliau noriu daryti, ką dar išmokti, atrasti, išsinagrinėti.
4: O kiek per metus kalavijų pagaminat? Atkuriat arba pagamint? Ne, gal geriau atkuriat, nes pagamintai peilį irgi skaičiuotųsi, ar ne?
5: Sunku pasakyti, nes, sakykime, praeitais metais aš kultūros tarybos finansavimą gavau, atkūrinėjau va šitą va kolekciją, kuri dabar eksponuojama. Ir tai man truko, kaip ta kolekcija prasidėjo seniau, nes aš turėjau idėją jau seniai. Ir jinai po truputį vystėsi, artėjo to, po to tik tai jau sugalvojo pačią kolekciją padaryti.
4: Pakalbėkime, Domai, ir apie jūsų šiaip dar vieną tokį įdomią veiklą, kuri vadinasi vyrų kalvė arba peilių dirbtuvės. Mačiau bent jau tokį anonsą ir kur vyksta toji kalvė ir ta peilių dirbtuvė. Gali plačiau papasakoti?
5: Peilių dirbtuvės, tai pas mane dirbtuvėse vyksta, kur žmonės gali atvažiuoti pasidaryti peilį. Patys su mano palyda, sakykim taip. Tie užsiėmimai prasidėjo nuo tėvo sūnaus, nes buvo pirma mintis, teko sudalyvauti stovyklose vyrų kalvės. Nuo to ir ta pradžia tokia vyrų kalvės peilių dirbtuvės. Stovyklai tėvams su sūnumis, kur tokia užduotis buvo, kad tėčiai nukaltų savo sūnums peilius. Ir nuo to prasidėjo ir mano šita veikla, kad atvažiuoja tėčiai nukalt peilius sūnum ir tai gaunasi tokia graži patirtis kartu praleisti dieną, sukurt peilį su tokiam dar įvairiom papildomom užduotim būtent tėvui sūnui. Ir tas peilis gaunasi sūnui kaip toks įgalinimo simbolis. Ir man labai gražu matyti, kai nusikala peilį. Ir aš dar prieš atvažiuojant paklausiu tėčio, ar duotų peilį nešti sūnui į mokyklą. Ir toks būna labai nepatogus klausimas. Suprantu, kad nereikia ten gal neštis to peilio, bet ar pasitikėtų, kad mokės juo elgtis ir ten nesišvaistys, ar ten nepradės visiems ten rodyti labai jo, bet turės jį kaip tiesiog tokį įrankį. Ir gražu matyti, kaip, pavyzdžiui, tėtis su sūnum atvažiavo nusikala peilį ir aš sužinau, kad po 2 metų tėtis dar vis nedavė to peilio sūnui. Nes laukia to laiko, kai, nu, vat, supras, kad jau laikas.
4: O nebuvo taip, kad paskui sūnus kala tėčiui peilio?
5: Yra buvę tokių atvejų, kur sūnus atsivežė tėtį, 40 metų sūnus atsivežė tėtį, kad jam nukaltų peilį, kad jisai po to galėtų atsivežti savo sūnų ir jam nukalt peilį. Mhm. Tai toks iš kartos į kartą visai gražiai.
4: Tai smagi tokia tradicija užsukta, ar ne?
5: Ja, ir yra tikrai žmonių, pavyzdžiui, ir šeimų, kur atvažiuoja, va, tradicija turi tėvas su 2 sūnum, kur kiekvienais metais atvažiuoja nusikalt po peilį.
4: Mhm. O kur galėtumėm informacijos, jeigu jau čia taip labai suintrigavai, kur galėtumėm tokios informacijos ieškoti? Facebook'e greičiausiai, ar ne?
5: Facebook'e yra peiliudirbtuvės.lt ir tai ne tik tai tėčiui ir sūnui gali bet kas atvažiuoti nusikalt peilio.
4: Mhm. Šiuolaikiniam prie ekranų pripratusiam žmogui būtų lengva išmokti? Užtektų jam kantrybės prie to žaižaro, prie metalo apdirbinėti?
5: Iš tikrųjų, didelė dalis mano klientų, didžiausia turbūt dalis klientų yra programuotojai. Matyt, žmogui prasėdinčiam visą dieną prie kompiuterio norisi kažko apčiuopiamo, tokio tikro. Iššūkių būna visokių, bet mano ir yra tikslas, kad žmogus neturėdamas jokios patirties ir jokio supratimo pas mane atvažiavęs galėtų suprasti ir pajaust, kaip tai daroma ir savo rankom tą padaryti ir kiek įmanoma. Vat, kiek įmanoma, aš stengiuosi į tą procesą nesikišti, tik tai žodžiu pasakojant, paišant ir visaip kitaip, kad žmogus iš tikrųjų patirtų. Tai vieniem gaunasi geriau, kitiem prasčiau, bet pasižiūrėt galima pas mane vat, puslapį, ką pasidaro, tai iš tikrųjų sutinkama priežiūra gaunasi.
4: Gerai, tai kaip atrodo tuomet Adomo įprasta diena dirbtuvėse? Kaip pailsi po to, toks klausimas dar, ar ne, nuo to triukšmo ir karščio, nes na, vis tiek tai yra kasdienis jau, man atrodo, įprotis toj vietoj.
5: Su pailsėjimu labai skirtingos dienos, nes yra, kai dirbu su žmonėm užsiėmimus vedu ir kitos dienos, kai aš pats, sakykim, savo projektus darau, sakykim, tuos pačius kalavijus. Niekada turbūt nesikartoja tos dienos. Kartais važiuoju į muziejus apžiūrinėti originalų, kartais eksperimentuoju, sakykim, vat kažkokią technologiją bandant atkurti, išbandyti, tiesiog eksperimentuoju. Kartais žinau, ką daryti ir darau darbus, o geriausias poilsis tai tada po darbo daryti tuos darbus, kurie man yra smagus. tai vėl kokie nors eksperimentai dažniausiai.
4: Kokį patį sudėtingiausią ir paslaptingiausią ginklą dar svajoji nukalti? Ir ar tam iš vis pritrūksta ko laiko ar specifinių žinių?
5: Labai geras klausimas. Noriu nukalt vieną kalaviją, kuris iš tikrųjų yra Mažeikių muziejui. Praeitais metais su Andrium Janioniu, archeologu, su kuriuo jisai rašė daktaro disertaciją apie kalavijus. Ir labai labai daug padėjo šitai kalavijų kolekcijai. Tai atvažiavom apžiūrinėti radinių, kas yra Mažeikiuose ir radom, kad Mažeikiuose yra Ulberto kalavijas, ko seniau nebuvo pastebėję. Ir pati rankenos konstrukcija labai įdomi ir įdomu tai, kad jisai sulankstytas kalavijas, bet yra tokios kokybės ašmenis, kad jisai dar aštrus yra. Tai vat labai norėčiau, bet tam reikia daug žinių, nes Ulberto kalavijai laikyti Europoje tokiais aukščiausios klasės kalavijais ir tokiam reikia pasiruošti.
4: Tai dar nesi aukščiausios klasės kalvis, ar ne, tas restauratorius?
5: Ai, nežinau, kada čia taip galima būtų jau save vadinti.
4: Nu, prohabdr kalvis, negali būti, nėra tokios specialybės. Martynas Stankus labai dažnai pasakoja, kuomet aš jį kalbinu radijai, kad na, žmonės senovėje, jeigu džiaugdavosi radę pasagą, ne, kad tai ne tik laimė, tai ir nuo to ir prasidėdavo, jeigu galėdavo pasigaminti peilį, nes metalas buvo labai retas ir reikalingas, ar ne, galėjo pasigaminti peilį, papuošalus, saktis ir taip toliau, ir taip toliau, nuo to ir gimė tas, kad arklio pasaga neša laimę. Tai radė savo tą arklio pasagą, ką nusikaltum savo?
5: Sunku pasakyti, aš turbūt norėčiau, jeigu vat tokia ypatinga pasaga, aš kaip nors norėčiau įterpti tą medžiagą į kalaviją.
4: Na, to ir palinkėsim. Priminsiu, tai buvo Domas, projekto kalavijų autorius, kalbantis kalavijai, kurie Mažeikių muziejuje jau nuo šiandien, jeigu klausote laidos kartojimo, tai yra jau nuo penktadienio vakar. Šis projektas Dubarių istorija Mažeikių mieste šį savaitgalį šiandien muziejuje, penktadienį, šeštadienį Dubarių piliakalnių papėdėje ir apie patį projektą, jeigu dar spėsiu, būtinai pakalbinsiu ir patį Martyną, organizatorių. O dabar Domai sakau ačiū ir iki susimatymų parodoje arba prie Dubarių piliakalnių.
5: Ačiū Jums, lauksiu parodoje.
3: Studijos svečias.
0: Mažeikiai FM.
3: Studijos svečias.
4: Grįžtame į laidą Studijos svečias. Priminsiu, kad šiandien ne studijoje mes, o Mažeikių muziejoje. Čia visiškai netrukus jau šį penktadienio vakarą atsidaro paroda pavadinimu Kalbantys kalavijai, ką apie mus šnabžda plienas. Ką tik kalbėjome su vienu iš šio projekto vadovų ir autorių, tai yra Adomo. Dabar kalbame su Martynu Stankumi, kuris čia ir užkūrė visą šią pirtį, kuri vadinasi Geležinio Dubarių istorija, jau numeris 7. Tai labas, Martynai.
2: Sveiki, gyvi, užkūriu žaizdrašį.
4: Martynai, pradėkim nuo to, kad šiandien ta tokia oficialioji dalis, ar ne, kurioje iš tikrųjų viskas kultūringai ir labai gražu Mažeikių muziejuje, paroda, filmas ir skirstomės, o rytoj jau pats smagumas prasideda šeštadienį nuo pat 10 ekskursija, o pats renginio pradžia, pats, sakykime, tas startas, tai jei neklistu, turėtų būti apie 13 valandą, ar ne?
2: Taip. Bus pirmą valandą, kitaip negu kad kitais metais būdavo, šiandien biškį, šiais metais biškį pankstinomės šitą reikalą, kad greičiau, kad veikiau to, daugiau to pačio, nu, veiksmo būtų matytusi.
4: Kalbant apie patį renginį, yra keletas naujovių. Viena iš jų, kad šiais metais į šventę turime atvykti savo transportą, ar ne?
2: Mes jau ir praeitais metais biros buvom atsisakę autobusų, nes, nu, dėja, atvažiuodavo vienas kitas žmogus. Tai iš praktinės pusės tiesiog nusprendė, kad mums nereikia to, nu, teks atsisakyti.
4: Ir dabar Facebook'o paskyroje mačiau, kad ištvinusi upė buvo didelė problema, bet dabar tą problemą sprendžiate kitaip ir kažkokią naujovę organizuojate.
2: Visų pirma, čia kai buvo didžiulis mūsų tas tvanas potvinis prieš maždaug 2 savaitės, tai žemė gerai yra įbrinkus, vienu žodžiu, yra liūnas beveik ir dar va šitos va, kelių dienų va, liūtis irgi davė savo įnašą. Tai visiems atvykstančiams siūlyčiau atvykti su gerais guminiais ir gera apranga nuo lietaus. Šiais metais bandysim, kiekvienais metais mes bandom kažkokią naujovę, nes, nu, ta prasme, nu, geležies lydimas, nu, jisai dėja, jisai toks ir yra, nu, jo, nu, nepadarysi jo kažkaip atraktyvesnio. Bet mes šiuo atveju šiais metais bandysim įgalinti, tiksliau jau esam įgalinę, tai vandens tiekmė, kad vandens jėga pereitų ant tiekėlo, kitaip tariant, toks ratas būna, kur galandami įnagiai peiliai ir taip toliau. Po to mes tokį darom irgi tokį, kaip čia pasakyti, deginam objektą, taip galime įvardinti. Tai pradinė mintis buvo iš tikrųjų statyti pilį ir ją sudeginti, bet pats, kaip čia pasakyti, orai padiktavo arba aplinkybės padiktavo, kad mums reikia daryti laivą skęstantį ugnyje, bet greičiausiai dabar bus laivas skęstantis vandenyje. Tai vienu žodžiu, žiūrėsim, kaip čia mums pavyksta tada, tai visa tai. Jo, geležies lydimas irgi vyks, bus, reiškia, amatai, šiek tiek karybos. Tai vienu žodžiu, prašom atvykti, pasižiūrėti, pasidomauti, ką mes šiais metais sukūrėm.
4: Tai blogo oro nebūna, būna bloga tik apranga, ar ne, todėl jie reikia pasirūpinti visokią. Ir jeigu saulutė išlys, ir jeigu lietutis užpuls, kas dar svarbiausia, be ko tas renginys nevyktų?
2: Be geros nuotaikos nusiteikimo, nes nu, šį rytą man gana buvo jau taip slogiai, nes tokio, tas liūtis tokios, o dabar visai smagu. Beje, turim dar šiais metais tokį, nu, sakykime, ypatingesnį svečią, tai Vytaras Razevičius su savo laida Vytaro ferma atvyksta ir jisai, reiškia, visą dieną dalyvaus mūsų renginyje, taip pat jisai žada prie puodų padėti mums. Kas mums irgi labai svarbu.
4: Suvalgyt ir gaminti.
2: Mėgstam mes ir skaniai pavalgyt. Ir kažkaip kitoniškai. Tai va, tokį svečią dar turėsim.
4: Tai pats Vytoras valgys ar gamins? Čia klausimas irgi toks.
2: Manau, kad jis ir valgys, ir gamins, ir kals, ir pilnai įsilies į šventę. Tai dar noriu padėkoti visai mum prisidėjusiam. Tai Mažeikių rajono savivaldybei. Bei Lietuvos kultūros tarybai.
4: Tai atrodo ir visa informacija, ar ne, ką turėtumėm žinoti apie artėjantį renginį, kuris primenu, jeigu klausote laidos šį vakarą, penktadienį, tai jis rytoj pagrindinis, o jeigu jau klausote rytoj ryte, šeštadienį, tai suskupkit, šiandien tikrai labai smagi diena, Daubarių piliakalnyje, ar ne?
2: Taip, taip.
4: Tai tiek žinių, ačiū, kad klausėt ir susitinkam prie Daubarių piliakalnio. Iki.
3: Studijos svečias. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

Show on. Šimto penkių ir šešių dešimtųjų megahercų FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

tave, nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai